para gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

0: za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo, za babavo, za babavo, za trepping stone.
1: Radio Student.

0: menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne kumu. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Cyberpunk Neo Jugoslavija. Druga sezona Zmajev in temnic. Vsako četrto soboto v mesecu ob 8. zvečer samo na Radiu Študent.
2: Nekaj sem bistil.